0: او نجي هاو دي بنت باز وناني ما ماك ميشيل استا ميشيل بولا او دي بومان دي من قوم ان بلا ها هو ده بو من بنتش اك سن مانو مشت ما هانو ده سن لويس كابيش ما ميامسكم سن مانو يا دي هتا سيتشا كشنو دي تو ودا ايوا ايتا ميام دي ايوا ويجو هيت ماك اي بي دو اينو تشمو دي كونسيا دي ودا ايدت كاوا اك مشت ما هانو ده ودا تشما كاستن انغستنش كموجي ها دي نو اي مينيت او دي بيه مانو ده ايوا اينا ماك انغبو غات لويس
1: Bon, vous regardez bien, Michel. Bon matin, j'ai dit ma cabarque, ma casse-nous, une autre, un autre, un autre, un autre, un autre, un autre, un autre, un autre, un autre,
0: أكيد نبي دبوه من أول سير فولا من بجات تجيب هبني بلوك ويجي عبشتنا نو مودا من سنجا تمن نبي دعوني تك هك نوشك تبغى جينا لوك أوكي هك ما هو عايز يدو إشكو هات يستبن تاني شيء كذا Eh bien, tu
1: m'as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu Facebook live, parce que tu as dit Michel, nous portons, tu as dit le crater lake, qui a été, la joie de dîner, et de n'a pas de sitcha, de aguache, si tu t'en es si, et que, n'en doucine, nous n'entendons les limites.
0: Ah,
1: nous n'avons pas de snack, de n'entendre, ni si, ni au tnaman, de pongi, ni au tahiki, au poya. Miam ji pa benan ti psika utahit aprimiji miam ket mukjan ji tona ket chizben tan noten mak ainu wikwit ka yo ha machmun putuchi ta tan fermeture ni parce que hanne mste higten de dia ka aqua pa kenin wi tutati hinza system da swa kenin wi wi aqua tutati manza ge tu yan niu Panchesco Hintesco Hin, and when Punnuska was Christati Hana, Eka, get her, Magnate, into Tahim and Dani, take my skirt, McMeeper, and Mentani, tell no Tahit, and that's a big no.
0: I had a son in Boab Man, and eight man, no Mr. Water, and Ezek, Macane, Mr. Donner, and we took Mac,
1: Mr. Pogodot, escort her.
0: Aka tu dai ba ya do kunu de ba ti staran da chi do tanu ti chi pe ga pon next year
1: aha ai nana to na no ta te ha tanu ti cha ha chi aha cha ha chi na to na no na na ai no la ne prochain cha to na ne shko chi chin shka de Minuata inu wapet wapet kajut naga cahajit logmen demo top tanipan. Aha. Siapa?
0: Aku. Minai jadi bismanu time kisbu jamat nendaga.
1: Aha minuat menu habte menu.